bujna galava. Bujna galava. Bujna galava. Sekte v karam de grand.